Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Signal detected. Incoming special transmission.
2: The future sent a soft message.
1: Light passed through the audio.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Signal detected.
2: Incoming special transmission. 1,000 worlds are cheering for you. New opportunities are entering orbit. Curiosity rewarded.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3. The mirror gate remains open.
2: Timeline divergence exceeds safe parameters. The transmission is inside the receiver.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Beyond the edge of time. The signal still travels. We crossed a billion stars to send this message.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Det är nu 16:30.
2: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: kvart i fem.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 17:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Wow!

0: kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Välkomna till den historiska podden Gator och torg i Göteborg. Idag befinner vi oss på Gustav Adolfs torg. Torget heter Gustav Adolfs torg efter stadens grundare och efter statyn som vi har här framför oss. Det är självklart, men vem var egentligen Gustav Adolf? Och var det han som grundade Göteborg?
4: Och nu kommer vi in på mitt absoluta favoritområde, nämligen svenska kungar. Så det här skulle jag kunna prata länge och väl om, men om ni är liksom intresserade av att fördjupa er i det här så kan jag rekommendera min andra podcast, Kungar och krig. Där pratar jag ännu mycket mer om det här. Men Gustav den andra Adolf, han är ju den andra Gustav, det hör man ju på namnet. Och den första Gustav, det är ju Gustav den andra Adolfs farfar, Gustav Vasa. Så Gustav den andra Adolf är alltså sonson till den stora riksbyggaren Gustav Vasa och son till Karl den nionde. Och Karl den nionde, det är ju den kung som står staty bara ett ganska rejält stenkast härifrån på vid Kungsportsplatsen på den statyn som vi kallar för Kopparmärra. Det är ju Karl den nionde som sitter till häst och han är ju då Gustav den andra Adolfs far och son till Gustav Vasa. Och Gustav den andra Adolf, han föds 1594, alltså vad blir det? Närmare 30 år innan han grundar staden Göteborg och han dör ju den 6 november i Lützens dimmor under det 30-åriga kriget. Och huruvida det är han som grundar Göteborg eller inte, ja, det är han som grundar det här Göteborg. Men innan det här Göteborg har funnits så fanns det ju många föregångare.
3: Men vad hände då för 400 år sedan, den 4 juni? För det är ju det som är det stora datumet.
4: Det är att Göteborg får sina stadsprivilegier. Och stadsprivilegier, det är någonting som vi har haft i Sverige sedan 1200-talet ungefär. Jag tror att Jönköping är den första staden i Sverige som får stadsprivilegier. Och stadsprivilegier, det var ju någonting som man var tvungen att ha som stad för att kunna bedriva olika typer av verksamhet som inte är jordbruk eller bergsbruk. För jordbruk och bergsbruk, det är ju sånt som var liksom det normala i Sverige fram till, ja men egentligen fram till slutet på 1800-talet. Men skulle man grunda en stad som framförallt då sysslar med handel, då var man tvungen att ha stadsprivilegier. Och för att en stad ska fungera rent administrativt och juridiskt, då behöver man ha privilegier. Alltså man måste ha ett godkännande från kungen. Och det är de stadsprivilegierna som Gustav den andra Adolf utfärdar den 4 juni 1621. Och i det här privilegiebrevet som innehåller 37 punkter, och vi ska inte gå igenom alla dem, men det beskrivs bland annat hur staden ska styras. Att det ska finnas inflytande både från holländare, från tyskar och från svenskar i stadens råd. Och i den första paragrafen i privilegiebrevet så står det: för det första ska denna stad heta och kallas Göteborg.
3: Okej, men då har Göteborg, som vi nu heter då, fått sina privilegier och grundats. Men torget här då, fanns det redan för 400 år sedan?
4: Ja, både ja och nej. Namnet Gustav Adolfs torg, det fanns inte när staden grundades 1621, utan det är först i mitten på 1800-talet. Det är när statyn på Gustav II Adolf kommer på plats. Det är då torget får namnet Gustav Adolfs torg. Så själva namnet är relativt nytt, men tittar man på kartor och stadsplaner från över Göteborg från 1600-talet, då ser man att finns det ett torg här, och då heter det Stora torget. Och då har vi Stora torget här och sen så har vi ju Lilla torget på andra sidan om Hamnkanalen som ligger där Jonas Ahlströms står staty, där Magasinsgatan börjar. Och om vi tittar ner härifrån där vi faktiskt sitter strax, vad blir det, sydväst om Gustav II Adolfs staty, så ser du att det finns en karta nere i marken. Det är vita pluppar här nere på marken och det är faktiskt en karta över hur Göteborg såg ut 1644. Det är en av de första kartorna vi har över Göteborg.
3: Jag har aldrig tänkt på.
4: Nej, det kan man lätt missa om man bara promenerar över torget. Men om ni är på Gustav Adolfs torg och ställer er framför Gustav II Adolfs statyn och tittar snett neråt vänster i marken, så ser ni att det är vita, vita markeringar i, på torget. Och det är alltså en karta från 1644. Nu är inte de här stenarna är inte från 1644, utan de är från slutet av 1900-talet då man gjorde om Brunnsparken och Lejontrappan. Då la man ner de här stenarna i marken. Och det är en karta då från 1644. Där kan man tydligt se hur staden var strukturerad, hur staden såg ut när den grundades.
3: Och med det säger vi tack för den här gången. Så hörs vi från en annan plats om 2 veckor.
4: Hej då!
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Yeah!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det är lokal radion Göteborg.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ja, då var vi tillbaka med Gatrotorg i Göteborg.
3: Idag befinner vi oss vid Hammarkulletorget.
2: Ja, precis. Och ja, här bor omkring 8000 personer idag i ett, vad jag tycker, är väldigt typiskt miljonprojekt område. Mm. Mycket grå betong möts man av här på Hammarkulletorget. Håller du med?
3: Ja, det man märker när man... Jag kommer ut med spårvagnen. Och spårvagnen i sig är ju väldigt fascinerande. För det är någonstans Göteborgs enda spårvagnshållplats som också är en tunnelbana. När man kommer, som jag då gjorde från centralstationen med, jag tror det var fyrans spårvagn mot Angered. Och går av här vid Hammarkulletorget så får man ju åka rulltrappa upp till torget. Och det är väl en av de få platser i Göteborg där man får åka rulltrappa. Och då är Göteborgs enda någonstans tunnelbanestation vad det gäller spårvagnen. Och när man kommer upp ur den här stationen så det första man möts av, det är ju de här stora, massiva höghusen. Och någonstans så har ju lite grann Hammarkullen fått stå som en bild för miljonprogramsområden, förortsområden. Ska man räkna upp vilka förortsområden, miljonprogramsområden man känner till i Sverige så nej, men det är väl typ Rosengård, det är Rinkeby och det är Hammarkullen. Hammarkullen har blivit någonstans sinnebilden för svensk miljonprogramsförort.
2: Mm. Men så har det väl kanske inte alltid varit här ute?
3: Nej, vi är ju i någonstans ett område som är relativt nybyggt ändå. Om man säger. Alltså Göteborg har funnits sedan 1600-talet och det här området byggdes ju på slutet på 60, början på 70-talet. Så det har stått här i, vad blir det, 60 år någonting. Vilket är en ganska liten del av Göteborgs totala historia. Och ska man backa bakåt historiskt så vill jag gå tillbaka till freden i Knäred 1613. Och det gör jag mest just för att få nämna freden i Knäred 1613 som historieintresserad då. Och det är freden efter Kalmarkriget då danskarna besegrar Sverige och kräver Sverige på det som kallas för Älvsborgs andra lösen jättemycket pengar. Och för att vara säker på att Sverige skulle betala de pengarna så tog man ett antal härader i pant och Vättle härad som då omfattar bland annat Angered och där vi befinner oss nu vid Hammarkulletorget tog danskarna i pant helt enkelt tills att Sverige hade betalat tillbaka det här jättestora skadeståndet och sen fick Sverige tillbaks Vättle härad och det har ju sedan dess varit svenskt.
2: Oj, det är nog inte många som känner till den storyn.
3: Nej, och det här området har ju varit gränsland under egentligen så länge Sverige har funnits för åker man över älven så kommer man ju till Norge och det är först på 1600-talet som den delen blir svenskt. Kommer man tillbaka till 1700-talet så ja, men det bor en 600 människor här i det här området. Och går man sedan till, liksom, mer in i nutid för det är kanske det som är mest intressant utifrån vårat perspektiv. Så ända in på 60-talet, jag läste en bok som heter En bok om Angered som är gjord, jag tror den är tryckt 1966. Så beskriver man det här området som en naturidyll med kuperad terräng och mycket vattendrag. Men då i den här boken från 1966 så beskriver man också att jordbruket kommer att försvinna eftersom Göteborg har köpt upp gårdarna. För det var ju det som hände under 60-talet att Göteborg gick in här och började köpa mark. Just eftersom det som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun behövde det var mark att bygga bostäder och bygga industrier på.
2: Ja, men var det inte också så att kommunen förberedde för att Angered och kanske Hammarkullen skulle växa och att det skulle flytta hit mycket, mycket mer folk?
3: Ja, det fanns ju idéer om att Angered skulle liksom bli en självständigt, liksom ett självständigt centrum där det skulle bo hundratusentals människor, varav liksom merparten av de människorna också skulle jobba i området. Att det här skulle liksom bli som ett eget centrum. Av olika skäl så blir det ju inte på det här sättet, men det fanns ju väldigt storslagna idéer för hela Angered. För Angered är ju inte bara liksom Angereds centrum, utan det är ju Hammarkullen och det är Hjällbo, det är Eriksbo och så vidare. Och hela det här området, det fanns väldigt, väldigt storslagna ambitioner. Men just att Göteborgs stad överhuvudtaget började intressera sig för det här. För det här tillhörde ju inte Göteborg i början på 60-talet. Utan det här var ju en egen kommun. Angereds kommun var ju en egen kommun som inte blir en del av Göteborg förrän 1967.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: nu kvart över tio.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: kycklingbitarna som de är istället för att trä på spett.
1: Ingredienser som du behöver: kokosmjölk,

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Vi är varmt välkomna hit till St. Pauli kyrka för att fira gudstjänst idag på den första söndagen efter trefaldighet. Och välkomna också alla som följer med via webben och via närradion. Och vi kan väl bara göra så att vända gärna till en granne och hälsa välkommen hit till kyrkan. Gärna någon du inte har hälsat på idag. Och till er då som följer med digitalt så är psalmerna idag 68, 228, 76 och 300. Kollekten idag, den går till Bräcke diakoni. Och under juni månad så går insamlingen via ljusbäraren till Arads arbete i Rumänien. Och det är ju ett barnhem där som vi stöder sedan länge här i församlingen. Och QR-kod för att ge pengar dit, det finns i agendorna. Det finns möjlighet idag vid nattvarden för personlig förbön. Om du vill att någon ber för dig, om det är något speciellt bönämne. Eller om du bara vill i allmänhet att någon ber för dig, så sitter det två personer nere i ett rum. Så går ner på kyrktorget och så vänster och vänster så sitter Daniel och Linnea där och kan be för dig. Efter gudstjänsten så är alla välkomna till kyrkkaffe i församlingshemmet som ligger rakt bakom mig här. Kom gärna och delta där. Det blir kärleksmums bland annat och jag har redan fått smaka, de smakar gott. Så välkomna på det, det finns även mackor och sådär. Och då så får kyrklockorna ringa samman till gudstjänsten.

Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre, vi tackar dig att vi får samlas i ditt hus och vi tackar dig för att vi får vara i trefaldighetstiden som också är den helige Andes tid. Och vi ber att du helige Ande skulle komma nu till var och en av oss. Vi tackar dig också för dopet, för möjligheten att få vila i din nåd som dina barn. Herre, vi vill lägga den här gudstjänsten i dina händer i Jesu namn. Amen. Ja, idag så är rubriken vårt dop. Och den gammaltestamentliga texten för idag, den berättar om Noafloden. Och den texten finns inte med bara för att den innehåller vatten. Utan Noafloden finns med bland annat just därför att vi ska förstå hur genomgripande som dopet är. Och Noafloden, det var ju en flod som Gud sände som täckte hela världen. Och allt det gamla gick under. Gud rensade eller renade kan man säga jorden. Och han började om från början. Och precis samma sak händer med oss när vi blir döpta. Och Jesus han berättade också på ett annat sätt i Johannes 3 kapitel. Där han säger att man måste bli född på nytt av vatten och ande för att komma in i Guds rike. Och det är precis det som händer vid dopet. Då blir vi födda på nytt. Alltså Gud gör något fullständigt genomgripande. Gud börjar om från början i oss. Vi får syndernas förlåtelse och vi får den helige ande som gåva. Och när vi är döpta, då finns det en oerhörd vila som vi kommer in i. Vi vilar i att vi är Guds barn. Att vi inte behöver göra en massa saker för att Gud ska bekräfta oss, utan vi kan verkligen vila i att han har gjort allt för oss. Och det som samtidigt är viktigt att säga, det är att vi sen inte bara ska strunta i allt annat som har med kristen tro att göra. Utan det som händer då, det är ju att då tappar vi ju bort det goda som vi har fått. Utan allt det andra som finns med i den kristna tron, detta med att leva i tron, det är någonting som Gud erbjuder oss och som han uppmanar oss till. Just för att vi inte ska tappa bort det goda som han har gjort. Vi behöver fortsätta att vända om till Gud. Vi behöver fortsätta att ta emot hans ord i bibelläsningen och be till honom. Och dopet är därför kopplat väldigt tydligt till tron. Om det hade varit så att dopet, oavsett vad eller hur en människa lever och sådär, om det var det enda som behövdes, så hade jag sparat mycket tid på om jag hade tagit med mig en flaska ut på avenyn och liksom hällt vatten i handen och säga liksom, vi får den sonen som helige andes namn, nu är du döpt och sådär. Det hade sparat mig mycket tid. Men Gud vill inte bara att människor blir döpta, utan han uppmanar oss att följa honom, att leva i dopet, och vi behöver ta emot det. Vi behöver ta emot syndernas förlåtelse om och om igen. Och nu får vi fundera på hur det ser ut i våra egna liv. Vad är det för någonting i mitt liv som jag behöver vända om från? Vad är det som jag har gjort som är fel? Och vad är det jag borde ha gjort? Hur har mina tankar varit? Och allt det där som Gud vill förlåta och som vi behöver förlåtelse för. Låt oss komma till honom och be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är förlåtna.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: O Gud, du som genom dopet låter oss dö och uppstå med Kristus, bevara oss i den nåd du gett oss i dopet så att vi genom din helige ande får vara ljusets barn. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på den första söndagen efter trefaldighet på sidan 1460.
1: Det år då Noa blev 600 år, den 17:e dagen i andra månaden, den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens dammluckor öppnades och regnet strömmade ner över jorden i 40 dagar och 40 nätter. Just den dagen gick Noa och hans söner Sem, Ham och Jafet in i arken, och med dem Noas hustru och hans tre sonhustrur, vidare alla de olika arterna av vilda djur och boskap, de olika arterna av det som krälar på jorden och av det som flyger, både fåglar och alla andra djur med vingar. Alla kom de in till Noa i arken, ett par av alla levande varelser. De kom, hanar och honor, av alla slags djur, så som Gud hade befallt Noa. Och Herren stängde igen om honom. Då kom floden över jorden. Den varade i 40 dagar. Och det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt över jorden. Vattnet steg högt över jorden och arken drev på vattnet. Allt högre steg vattnet över jorden tills det täckte även de högsta bergen under himlen. Vattnet steg mer än 7 meter över bergen. Hela myllret av varelser på jorden gick under. Fåglar, boskap och vilda djur. Allt liv som jorden vimlade av. Och alla människor. Allt som levde och andades dog. Alla varelser som levde på land. Herren utplånade allt som fanns till på jorden. Människor och fyrfota djur, kräldjur och himmelens fåglar. Allt utplånades från jorden. Kvar blev bara Noa och det som var med honom i arken. Så lyder Herrens ord.

Dagens episteltext är hämtad från Apostlagärningarna kapitel 8. En ängel från Herren sade till Filippos: "Gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde." Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hovenuk hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sade till Filippos: "Gå fram till vagnen och håll dig in till den." Filippos skyndade fram. Och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: "Förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig?" svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta: "Liksom ett får som leds till slakt, liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom förödmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden?" Hovmannen frågade Filippos: "Säg mig, vem talar profeten om, sig själv eller någon annan?" Filippos tog då till orda och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När det färdades vägen fram kom det till ett ställe med vatten, och hovmannen sade: "Här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt?" Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos, och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Så lyder Herrens ord.

Lyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet som är hämtat ur Matteus kapitel 3. Johannes döparen sa: "Jag döper er med vatten för omvändelsens skull, men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoven i handen och ska rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Vi tackar dig Jesus för att du alltid är nära oss, och vi ber att du ska komma till alla barnen nu i söndagsskolan. Kom också till oss som är kvar här inne och öppna våra hjärtan för det som du vill ge oss. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.

Ja, i evangeliet idag så predikar Johannes döparen och han sändes ju framför Jesus, han kom före Jesus för att bana vägen för honom, för Jesus. Och man kan säga att Johannes budskap bestod av två delar. Dels så predikade han evangelium, det glada, goda budskapet om Jesus. Men han predikade också omvändelse, att vi behöver vända om till Gud. Vi behöver vända oss till Jesus. Och jag ska tala om de här två sakerna först. Någonting då om evangeliet. Och evangeliet hos Johannes, det låg ju redan i hans namn. Johannes från två hebreiska ord, Jo och Chanon. Jo som betyder Herren och Chanon som betyder nåd eller barmhärtighet. Så bara redan Johannes namn betyder Herren är nådig, Herren är barmhärtig. Och det här ordet då, Chanon, det, i det ligger att en som böjer sig ner till någon som behöver hjälp. En som böjer sig ner till någon som behöver hjälp. Och det är ju precis det som är det centrala i evangeliet. Att Jesus har sänts från himlen till oss som behöver hjälp. Och Jesus, han säger ju i Matteus, Matteus skriver om Jesus, när han såg människorna så såg han att de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Sådana är ju vi människor. Vi är härjade och vi är hjälplösa i oss själva som får utan herde. Vi behöver herden, vi behöver honom som kan leda oss rätt. Och det ser vi väldigt tydligt när vi tittar ut i världen, att vi behöver honom som kan leda oss rätt. Och det var ju inte bara det att Jesus böjde sig ner i betydelsen kom hit till jorden, utan han böjde sig också ner på det sättet att han hängdes upp på korset. Han blev en förbannelse och det blev han i vårt ställe för att vi inte skulle vara en förbannelse. Han tog det på sig. Och den andra delen då, och det var ju den som människor på den tiden och också idag har lite svårare för, det är ju detta att Johannes också predikade omvändelse. Att vi människor, vi behöver vända om till Gud. Det är inte så automatiskt att bara för att vi följer det som känns rätt, att vi hamnar rätt. Därför att våra hjärtan leder oss inte alltid rätt även när det känns rätt. Vi behöver Guds ledning. Och då använder Johannes i evangelietexten idag den här bilden då från naturen och från detta med säd och åker. Han talar om kastskoven som Jesus håller i handen och att han ska rensa den tröskade säden och agnarna ska kastas i en eld. Och det här är ju en ganska så dramatisk bild. Den handlar om domen, att det ska komma en dom. Och det finns säkert många här inne som skulle kunna förklara det här mycket bättre än jag. Men jag har läst på lite grann. Och skördetid vet jag vad det handlar om. Det handlar om att man liksom bärgar in allting. Men vad som hände då när man skulle skörda, det var att man slog stråna till marken. Och sen så tröskade man och då gick man med tunga redskap. Det kunde vara människor, men det kunde också vara oxar och åsnor och sådär som drog tunga redskap över de här fallna stråna då. Och så krossades allting. Och på så sätt så skildes kornen från höljet som ju var, som är agnarna. Och sen så tar man allting och lägger det på en sån här på en kastskovel och så kastar man upp det i luften. Och då tar vinden med sig det som är lätt och det som är tungt, alltså kornen som ligger då inne i de här, i allt detta. De faller tillbaka ner på kastskoven och så separeras kornen från agnarna. Och det är den här bilden då som Johannes använder om det som ska hända vid domen. En ganska så dramatisk bild. Men den här bilden som Johannes använder här, den är inte tagen ur luften. Det var inte han som kom på den, utan den finns ju i Gamla testamentet på ett par ställen. Och där, det stället där den allra tydligast kommer fram, det är i Daniels andra kapitel, i Daniels bokens andra kapitel. Och förmodligen så var det som Johannes hade i tankarna, det som beskrivs där när han tog den här liknelsen.
Och säkert var det många också som lyssnade på Johannes som tänkte på Daniels andra kapitel. Och det som Daniel 2 då beskriver, det är en staty. Och den här statyn, den är vacker på olika sätt. Men så kommer det en sten. Det kommer en sten från himlen som slår ner. Och när den slår ner i statyn så krossas hela den här statyn. Och så står det då att vinden för med sig det som krossats, som agnarna förs med av vinden över tröskplatsen. Och för att förstå lite mer av det som Johannes då berättade ska vi titta lite grann på den här bilden. Och det här är inte bara en gammal bild för någonting som hände och som var på den tiden. Den har kommit upp här, ser jag redan. Jag ska berätta lite grann vad det var alldeles strax. Utan det här är en,

Och han är också stenen då i den här bilden. Så den är aktuell inte bara på Daniels tid, utan den är också aktuell i vår tid. Därför att kronologiskt så befinner vi oss i den här statyn som går uppifrån och ner då tidsmässigt. Och Nebukadnessar, som var den största kungen på den här tiden i det babylonska riket, han har en dröm och han blir väldigt rädd. Han får ångest av den här drömmen. Och ingen av de vise männen i Babylonien kan tyda den här drömmen. Och när Daniel får höra detta, det som Nebukadnessar då bestämmer, det är att alla ska dödas. Alla vise männen och deras familjer ska dödas eftersom ingen kan förstå drömmen. Vilket ju vittnar om hur mycket det påverkade honom. Och när Daniel fick reda på detta så bad han om tid. Så går han in och ber tillsammans med sina vänner. Och så ger Gud Daniel uttydningen och drömmen. Och så berättar han för Nebukadnessar vad det här handlar om. Och den här statyn då beskrivs på fyra sätt. Den är stor, den är hög, den är skrämmande att se på och den hade en oerhörd glans. Och det som beskrivs här, det är världens riken från Daniels tid och fram till Jesu återkomst. Och det beskrivs i olika metaller från topp till tå, där huvudet är av guld och det är det babylonska riket. Sen så kommer brösten och armarna är av silver och det är ju det riket som kom sen, nämligen Persien. Och sen koppar som är höfterna och magen, det är det grekiska riket och sen så är benen järnriket. Det är romarriket och det som är då lite intressant med den här bilden, det är ju att trots att det, redan på 600-talet så fick ju Nebukadnessar den här bilden. Så stämde detta precis. Det var precis de här rikerna som dök upp efter varandra. Och sen då slutligen så kommer ett rike som består av fötter och tår. Och det är av järn och lera. Det är det sista riket i det rike som finns när Jesus kommer tillbaka. Och det är också från den här bilden som vi har fått det här talesättet, en koloss på lerfötter. Alltså världens riken är som en koloss på lerfötter. Och det som händer då, det är att i sluttiden så kommer det slå ner en sten. Då kommer Jesus tillbaka och då kommer han att krossa allting. Och så blir det som agnar då som förs med av vinden. Men det kan ju låta lite skrämmande och det kan låta lite tufft och sådär. Men det som beskrivs då det är att den här stenen, den uppfyller sedan hela jorden. Så det är något positivt, det är något gott, det är något fantastiskt som vi väntar på. Och det är alltså den här bilden som Johannes finns med när han predikar. Och det som den här bilden också säger till oss. Eftersom den här statyn står ju idag, därför att världens riken står idag. Det är att den förklarar lite grann också hur människan är funtad och utvecklingen i världen. Därför att vi tänker ju ofta att vi förfasas över hur människan kan vara så ond och göra så hemska saker och så svåra saker mot varandra. Lär vi oss inte av våra misstag? Kan vi inte förstå liksom att vi ska ta hand om den här världen och göra den bättre och sådär? Men den här bilden berättar egentligen samma sak som Jesus säger när han berättar om hur människan kommer att vara. Nämligen att i sluttiden så kommer kärleken att kallna. Det kommer inte vara så att vi tar vårt förnuft till fånga, utan kärleken kommer att kallna. Och det beskriver också den här statyn. Därför att om man tittar kronologiskt på den här statyn och följer metallerna så ser vi att hårdheten, den tilltar. Guldet är det mjukaste och sen blir det hårdare och hårdare fram till vi kommer fram till järnet. Värdet minskar. Guldet är det som är mest värt och sen blir det allt billigare. Glansen bleknar och vikten minskar. Och det som i

Bibeln beskrivs som mest, som det viktigaste och största, det är ju tyngden. Det har vi också i bilden från Johannes idag när han kastar upp kornen. Så det är kornen som är tunga som liksom faller tillbaka ner i kastgåvan. Så den här statyn är topptung och den står på lera. Det är en koloss på lerfötter och det handlar om mänskligheten. Vi kommer inte att fortsätta utan vi väntar på att stenen från himlen ska komma. Så det är en oerhört trösterik bild. Även om den kan verka lite skrämmande. Och det var förmodligen det som gjorde att Nebukadnessar, han blev så skrämd av detta. Och det är ju viktigt också att säga då att vi kristna, vi kan ju slås ner av den här bilden och tycka att det är väldigt tufft och jobbigt att det är så här. Men det är oerhört viktigt att vi följer Jesus i detta och gör allt för att be för mänskligheten. Att vi hjälper till och att vi gör det vi kan och arbetar. Vi ska ge och så in av vårt liv på olika sätt för att bidra med det goda i världen. Men vi ska göra det och veta att det ändå kommer att sluta på det här sättet. Att Jesus kommer tillbaka. Vi kommer inte att lösa det. Utan det kommer bara att lösas av Jesus. Och det här är samtidigt då som det är lite skrämmande också det stora hoppet som vi kristna har. Att vi väntar på Jesus. Och Gud vill påminna oss om att vi väntar på stenen. Och det är det som är hoppet. Och när jag funderade på den här bilden för ett par veckor sedan så fick jag prata med en person som delade två stycken drömmar som han hade haft som jag tyckte passade in också att dela här. Och det gick väldigt bra att jag berättade om de här drömmarna så att jag har fått det godkänt. Men det säger också någonting om vår tid och vikten av att vi liksom är... Att vi har vårt hopp för ögonen. Hoppet om Jesus. Och i den första drömmen då som jag tror säger någonting till oss idag. Så läser jag upp det här. Jag är på jorden. Det kommer ett mörkt moln av skugga. Det är svartare än svart. Det blir totalt mörker på jorden. Sen händer en splittring i planeten. Så att det delas upp i flera platåer. Sen är jag på platån högst upp och den är full av ljus. Jag tittar ner på de andra platåerna. Där fanns också människor men de var i ett mörker. Jag tittade runt på min platå och tänkte, var är jag och vad händer? Då ser jag människor jag känner men jag ser också en gestalt där ljuset kommer från. Jag ser inte ansiktet men jag vet att det är Jesus som jag pratar med. Jag är fylld av kärlek och lugn. Det är en person jag inte hittar på platån och jag frågar Jesus var han är. Jesus pekar på en platå och säger att han är där. Och så frågar Jesus, vill du åka dit och få honom att vända om och komma till mig? Jag gick med på det och fördes till hans platå och pratade med honom och då vaknade jag ur drömmen. Och den här tyckte jag att den passade just för att det påminner oss om att det finns fortfarande tid att vända om. Det är precis det som är Johannes budskap i evangelietexten idag. Att Jesus har inte kommit än så det finns tid att vända om. Och det blir en påminnelse för oss om att dela evangeliet precis som Johannes gjorde. Och den andra drömmen då som han hade, den var så här. Det är natt och jag är utomhus och tittar upp mot himlen och ser många klockor av ljus på himlen. I centrum är det en väldigt stor klocka. Sen blir alla klockor centrerade runt den stora klockan som en sfär. Alla klockor visar samma tid, inklusive den stora klockan i mitten. Klockan i mitten och alla andra klockor står på 10:10. Sen fortsätter jag måste skynda mig hem innan klockan blir 12. Sen hör jag ett rop bakifrån. Någon ropar mitt namn och kallar på mig och så vänder jag om och vaknar. Och när jag hörde den här drömmen så tänkte jag på Jesu tal om tidens slut i Matteus kapitel 24 och 25. Och den andra delen av Jesu tal om tidens slut, den handlar ju om att Jesus berättar ett antal olika liknelser
som handlar om hans återkomst. Och i en av liknelserna där så är det ju 10 stycken jungfrur som väntar på bröllopsfesten. Och så står det ju att vid midnatt hördes ett rop, brudgummen här, gå ut och möt honom. Och de kloka jungfrurna som hade olja, de gick till bröllopsfesten. Men de som inte hade olja, de kunde inte komma in. Och det här med oljan, det är ju någonting som vi får i dopet. Dopet är vår olja. Vi har olja om vi har tagit emot dopet. Och naturligtvis om vi fortsätter att leva tillsammans med Jesus i tro. Och den här liknelsen, den påminner om det. Och de här två drömmarna tyckte jag påminner om väldigt mycket av det som Johannes predikar. Nämligen att vi behöver vända om, för det kommer en dom. Jesus ska komma tillbaka. Och det är någonting som vi kan liksom bli lite skrämda av. Men det är något fantastiskt. Därför att när den här stenen kommer från himlen, då kommer den stenen att uppfylla hela jorden. Och då kommer all synd vara utplånad. Allt det onda kommer vara utplånat. Och då kommer fridens rike att upprättas. Och Jesus, han säger ju i de sista orden i sista kapitlet i Bibeln, i Uppenbarelseboken 22, så säger han 3 gånger: jag kommer snart, jag kommer snart, jag kommer snart. Och det är liksom en uppmaning till oss att vi vet ju inte när Jesus kommer, men vi behöver leva våra liv så att vi är redo, så att vi har olja i våra oljekrus, så att vi står redo när han kommer. Och svaret som kommer då i Uppenbarelseboken 22 på de här orden, det är: amen, kom Herre Jesus. Och det borde vara våra svar också. Amen, kom Herre Jesus. Att vi liksom lever våra liv så att vi är redo för hans återkomst. För det är det fantastiska hoppet som vi väntar på. Eller det saliga hoppet som Titus talar. Eller som Paulus skriver om i brevet till Titus. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Så får vi stå upp och bekänna vår kristna tro.

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

Då får vi en ny påminnelse om vår dödlighet. Då härmed tillkännages att följande medlem av vår församling har avlidit. Nämligen Ingrid Örnberg i en ålder av 97 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och ditt ljus. Ditt kors ska skina för min blick när sist jag somnar in, o Herre Jesus Krist. Då viker natten, morgon bräcker klar, i liv i död, liv Herre hos mig kvar. Amen.

Gud, vi kommer till dig, allting, skapare och ursprung. Tack för att du känner oss helt och fullt. Tack för att du vet vad vi bär på av glädje och sorg, av framgång och motgång, av tillit och tvivel, av styrkor och tillkortakommanden, och av mentala eller andliga sår och är. Tack för att vi aldrig behöver uppdatera dig om vårt nuläge eller om tillståndet i vår värld. Vi behöver bara be om öppnade sinnen att upptäcka dig där du redan finns och ge plats åt dig, både där vi befinner oss och dit vi inte själva kan nå. Låt oss bli stilla i egen bön och eftertanke. Tack för att du finns på de platser och de situationer där vi eller våra medmänniskor vill att slippa vara. I egen eller anhörigs sjukdom, uppgivenhet eller oro. Bland människor som vill oss illa. Där ditt namn och dina efterföljare föraktas, hotas, dödas, förringas, förvanskas eller raljeras med. Hjälp oss att upptäcka hur vi kan bidra med något gott i dessa sammanhang. Ge oss den inre styrka som bär när vi måste följa någon vi älskar mot livets slut. Hjälp oss att både ge och kunna ta emot tröst, tillit och en strimma av liv mitt i det smärtsamma. Tack för alla som har som sin livsuppgift att lindra, ge tröst, lyssna och göra tillvaron så god som möjligt. Låt oss bli stilla i egen bön och eftertanke. Tack för din skapelse, för allt som gror och grönskar, för allt som ger färgprakt och en doft av din skapelse. Tack för sol, värme och regn. Hjälp oss att upptäcka dem runt omkring oss som lider av tungsinne eller depression, som förmörkar deras upplevelse av din skapelse. Gud, vi lyfter i din omsorg i alla som går mot ledighet och sommarlov. Hjälp oss att upptäcka alla unga som närmar sig lov och ledighet med oro. Alla barn som saknar de flesta av oss tar för givet. Möjlighet till resor och rekreation, pengar till lite extra guldkant och släkt och vänner att dela sina liv med. Låt oss bli stilla i egen bön och eftertanke. Gud, vi lyfter också i din omsorg alla som firar bröllop och andra högtider så här års. Tack för att du håller din välsignande hand över alla par och ingångna relationer. Tack för att din omsorg gäller även alla som saknar någon att dela livet med eller som kämpar med öppna sår eller är efter svåra relationer, besvikelser, svek eller uppbrott. Låt dem upptäcka din närvaro mitt i sin glädje och lust eller sin sorg och sin längtan. Låt oss bli stilla i egen bön och eftertanke. Gud, låt oss bidra med vad vi kan för att göra vår församling till ett hem för alla som söker dig. I livets olika situationer och med mycket olika bakgrund. Bevara oss från osunda bindningar och lojaliteter, trångsynthet eller signaler av vi och de andra. Visa vår församling hur vi kan bidra med en ny erfarenhet av din närhet för någon som brottas med besvikelser på kristna eller på kyrkan. Så lyfter vi upp i din omsorg Hanna som döptes här under den gångna veckan. Tack för att du är med henne och hennes familj
alla dagar under livet. Låt oss bli stilla i egen bön och eftertanke. Till sist lyfter vi upp inför dig de personer eller sammanhang som ligger närmast på vårt hjärta här och nu. Din är makten och äran, idag, imorgon och alla dagar. Amen.

Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.

Ja, lovad är du himmelens och jordens herre, så älskade du världen att du gav den din enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättar oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig den helige ande.

Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er.

Gud, bevara oss i dopets nåd och låt hela vårt liv vara helgat åt dig. Genom föreningen med lammet som tar bort all synd. Genom honom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
0: Det här är lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 1:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: nu kvart i två.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och är programledare i podden idag igen. Med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
4: Hej Malin!
3: Vi har hittat oss en liten sittplats här i närheten av domkyrkan. Och då kör vi igång helt enkelt.
4: Ja, vi tar väl oss runt domkyrkan, eller egentligen historiskt, från domkyrkans första stenar fram tills idag.
3: Men om vi ska börja prata om kyrkor då i vår stad Göteborg. Hur länge har det funnits kyrkor här?
4: Alltså, man kan ju tänka sig så här att det har inte funnits kyrkor längre än vad staden har funnits. Göteborg får ju sina stadsprivilegier 1621. Men om vi i någon mening utvidgar Göteborg till vad Göteborg är idag, så finns det ju kyrkobyggnader, eller åtminstone delar av kyrkobyggnader, som är betydligt äldre än vad staden Göteborg är. Och här finns det lite olika uppgifter om vilka kyrkor exakt som är de äldsta. Men det finns kyrkor i nuvarande Göteborg som åtminstone delvis går att spåra tillbaka till 1100-talet, vilket gör att de bör ha varit några av de första kyrkorna i Sverige. För det är ju någonstans här på 1100-talet som kristendomen kommer till Sverige. Och innan dess så har vi ju givetvis inte kyrkor i landet.
3: Jag tänker många av de äldre kyrkorna där från 1100-talet och 1200-talet och lite framåt där, de används väl även än idag och har försökt bevarats. Jag tänker på bland annat Lundby gamla kyrka och även Tuve kyrka.
4: Ja, båda de Hisingskyrkorna går ju att spåra tillbaks till 13 respektive 1100-talet.
3: Om vi återgår till domkyrkan då, hur gammal är den?
4: Alltså den domkyrkan som står här idag och som vi tittar upp på när vi sitter där på bänken, den är ju från 1800-talet. Men redan ett drygt år innan Göteborg får sina stadsprivilegier den 4 juni 1621, så utser kung Gustav II Adolf en kyrkoherde för de borgare som bodde i Nya Lödöse. Så redan innan staden egentligen finns, så finns det en kyrkoherde. Och eftersom religionen är så oerhört mycket viktigare i Sverige på 1600-talet än vad det är idag. Jag tror ibland att vi har svårt att föreställa oss hur central religionen och lutherdomen är i 1600-talets Sverige. Men en av de absolut viktigaste delarna i den nygrundade staden, det är att man bygger sig en kyrka för att den svenska församlingen ska kunna fira sina gudstjänster där. Och när jag säger den svenska församlingen, så är det viktigt att komma ihåg att Göteborg från början har en stor befolkning som är från andra länder. Vi har tyskar, därav den tyska kyrkan. Holländare har ett stort inflytande i staden Göteborg. Och eftersom det är så viktigt och så brådskande att bygga den här kyrkan, så har man inte tid att bygga den här liksom stora stadskyrkan i sten direkt. Utan man bygger en liten provisorisk kyrka som man kallar för brädkyrkan. Och den brädkyrkan, det är en av de första byggnaderna i Göteborg överhuvudtaget. Och den ligger nästan på samma plats som domkyrkan ligger idag, fast lite mer i hörn mot Kungsgatan, så att den inte ska hindra byggandet av den stora stenkyrka som man tänker sig ska ersätta den gamla brädkyrkan.
3: Men du säger att det var en av de första byggnaderna i staden. Hur långt ifrån den här viktiga byggnaden bodde då folk?
4: Ja, alltså successivt när Göteborg byggs så uppför man ju byggnader i de kvarteren och längs med gatorna enligt det rutnätssystem som holländarna ritar ut på kartorna när man ska bygga staden. Så man ska nog tänka sig att när kyrkan byggs under 1600-talet så är det mer utrymme runt kyrkan än vad det är idag. Till exempel så ligger det ju en begravningsplats i anslutning till den nya domkyrkan som då invigs 1633 redan.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: helg, lördag 20.00 och söndag 14.00, så är det Rolf Johansson som är programledare. Han tar oss med i en serie som har rubriken I väntan på Herrens tillkommelse.
1: Temat den här terminen är ju I väntan på Herrens tillkommelse. Förra gången berörde vi punden och talenterna. Punden som alla fick lika av och som man skulle förvalta så att de ända upp till 10 gånger kunde förökas. Hur viktigt det var att vi tog vara på det. Punden motsvarar ju det mått av tro som alla människor får. Lika för alla när man omvänder sig, blir frälst och född på nytt. Men det här behöver utvecklas och växa. Och det är viktigt att vi tar vara på det så att vi inte gräver ner det och tycker att ja, nu har jag mitt på det torra och nu behöver jag inte fundera på någonting mer. Nej, det ska utvecklas och växa. Precis som en muskel som man tränar blir stark så ska tron utvecklas och prövas och växa för att bli stark. Hela tiden. Och sen hade vi liknelsen om talenterna. Som var och en fick efter sin förmåga. Talenterna är ju egentligen våra talanger. De gåvor som vi har fått av Herren att förvalta på det sätt som han vill leda oss. Och inte att vi ska gräva ner det och tro att vi kan använda världens metoder för att sprida det glada budskapet. Utan vi måste ha Guds ledning, den heliga andes ledning för att kunna utveckla och växa i den gåva som Herren har kallat oss till var och en. Idag ska vi gå vidare och titta lite närmare på en sak som Jesus berättar i anslutning till hans tillkommelse. Och vi ska börja i Lukas 17 kapitel och från den 26 versen. Lukas 17 och 26. Och där säger Jesus själv så här. Som det var på Noas tid så ska det vara under människosonens dagar. Som det var på Noas tid så ska det vara i människosonens dagar. Det vill säga när Herren kommer tillbaka. Hur var det då på Noas tid? Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noa gick in i arken. Och floden kom och gjorde slut på dem alla. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till dess att Noa gick in i arken och floden kom. Ja, är det något konstigt med det? Nej, att äta och dricka och att gifta sig och bli bortgift, det är ju legitima behov. Men när synden har kommit in i världen så har synden perverterat det här. Så att det blir inte det som det egentligen var tänkt från början. Utan istället så äter man så att man frossar. Man äter så att man inte mår bra av det utan att man blir dålig av det. Och det här med att gifta sig och bli bortgift, att fortplanta sig. Det har ju också perverterats något enormt. Så att vi kan ju knappast undgå om vi sätter på tvn att titta på en dålig såpa som handlar om sex och omoral och hur man lurar och bedrar och sviker varandra. Och alltihop det här leder till våld. Våldet härskar står det i första Mosebok 6. Hur det var i Noas dagar. Det leder till våld. Och det handlar om att syndakroppen, den fallna mänskliga naturen, uttrycker sig i syndakroppen så att man ska tillfredsställa sina lustar och sina begär med att äta och dricka, med att fortplanta sig och med att bevaka sitt revir med våld. Så har det varit genom historien och det har blivit mer och mer värre och värre. Och härifrån kan vi hitta ursprunget till allt krig och alla eländen som vi ser runt omkring i vår värld. Allt elände kommer ifrån detta därför att man inte använder det som är legitimt på ett rätt sätt. Och hur står det då i första Mosebok 6? Jo, det står så här i den tionde, elfte versen. Första Mosebok 6 och 11. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Är det någonting vi kan se omkring oss i vår värld idag? Ja, det räcker att åka till Göteborg och se vad de håller på med där. Där man skjuter på öppen gata och polisen har svårt att hantera det. Och vill ni ha bättre bevis så kan ni väl åka ner till Mellanöstern och se hur IS härjar. Vad är det? Det är våldet som härskar. Ingen kan göra någonting åt det. Människor talar om hur vi ska stoppa det här. Men att stoppa våld med våld, brukar det bli bra? Nej, det ena ger det andra och det blir bara värre och värre. Och i första Moseboks sjätte kapitel och den trettonde versen så säger Gud så här till Noa: jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, till för deras skull är jorden full av våld. Så jag ska fördärva dem tillsammans med jorden. Så var det i Noas dagar. Så är det i våra dagar också. Och Gud ser inte med välbehag på att utvecklingen är på det här sättet. Vad vill Gud då? Jo, Gud vill att människor ska omvända sig, ska tillbe honom, den enda sanne levande guden, och dyrka, ära och tjäna honom. Då blir det frid på vår jord. Men det vill inte människor. Gud respekterar människans fria vilja. Och när människan inte vill ha med Gud att göra, då låter Gud människan få ta konsekvenserna av sitt val. När människan lämnar Gud, så lämnar Gud människan, och människan blir utlämnad åt allt det här eländet. Så var det på Noas dagar. Och hur är det då i fortsättningen i Lukas 17 kapitel? På samma sätt i den 28 versen var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det vara den dag då människosonen uppenbarar sig. På samma sätt som när Gud förgjorde Sodom och Gomorra. Kan vi omfatta och förstå vad det egentligen är som ligger framför oss människor om det inte sker en förändring? Det är mycket, mycket allvarligare än någon av oss egentligen kan förstå. Hur var det på Lots tid då? Jo, där åt man och drack precis på samma sätt som på Noas dagar. Men man köpte, man sålde, man planterade och man byggde. Men äktenskapet saknas här. Här gifte man sig inte och blev bortgift. Här ägnar man sig åt sodomi istället. Man köpte och sålde, planterade och byggde. Hur ska vi uttrycka det med moderna termer i våra dagar? Vi skulle kunna kalla det för kapitalism och materialism. Köpa och sälja, plantera och bygga. att göra någonting som syns, att tillfredsställa sin själ med att köpa och sälja. Är det någonting som präglar vår tid idag? Ja, tyvärr måste jag säga det. För ett tag sedan såg jag en annons på en buss i stan. Och där stod det så här på reklamen: Outlet är min kyrka. Shopping är min religion. Vad är det människor ägnar sig åt? Jo, man ska gå på köpcentra och man ska shoppa. Och så tror man att man tillfredsställer sin själ. Men mer prylar, mer grejer, häftigare saker. Är det någonting som människor blir lyckliga av? Nej, lyckan sitter inte i antalet prylar. Lyckan och välbefinnandet sitter i att vi har ro för vår själ genom att vi har frid med vår Herre och Skapare. Där börjar lyckan och där börjar friden. Ingen annanstans. Kom detta ihåg. Hur var det då på Lots tid? Ja, vi kan gå till det 13:e kapitlet i första Mosebok. Abraham har lämnat Ur tillsammans med Lot, sin brorson. Och Lot och Abraham följs åt, och i 13:e kapitlet så börjar de att diskutera om att de har så mycket boskap så att de får inte plats tillsammans. Och Abraham, han säger till Lot: vill du gå till höger så går jag till vänster, och vill du gå till vänster så går jag till höger. Lot, han lyfter blicken i 10:e versen i 13:e kapitlet i första Mosebok och såg hela Jordanslätten som överallt var vattenrik. Innan Herren fördärvade Sodom och Gomorra var den nämligen som en Herrens lustgård, som Egyptens land ända till Soa. Och Lot utvalde åt sig hela Jordanslätten. Han bröt upp, lämnade Abraham och drog österut, och det skildes åt. Abraham bodde kvar i Kanaan och Lot bodde i städerna på slätten och drog med sina tält ända in mot Sodom. Men männen i Sodom var onda och mycket syndiga inför Herren. De var inte syndiga, utan de var mycket syndiga. Hur mycket ska man synda innan man blir mycket syndig? Ja, det vet inte jag, men det står här att i Sodom var de mycket syndiga. Och jag tycker det är legitimt att ställa frågan: hur står det till i vårt land? Finns det män i vårt land som är mycket syndiga? Jag har inget svar på det, men jag tycker frågan är berättigad i vårt land idag. Ja, sen går det inte så bra för Lot där nere. Han blir tillfångatagen, och i 14:e kapitlet får Abraham komma och rädda honom så att han blir befriad. Och sen talar Gud om för Abraham att han ska förgöra städerna, och Abraham ber för dem eftersom han vet att Lot finns där nere. Och han börjar med om det finns 50 rättfärdiga, men han går ner till 10. Men tydligen fanns det inte 10 rättfärdiga i Sodom eftersom Gud förgjorde städerna. Och i 18:e kapitlet i första Mosebok och i den 20:e versen så står det så här: Herren sa: ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. De syndade mycket och synden var mycket svår. Och så kommer vi till det 19:e kapitlet. Och de här två änglarna som har besökt Abraham, de ska gå ner till Sodom för att de ska ta hand om Lot. Lot, som är rättfärdig inför Gud, vill Herren rädda innan han förgör staden. 19:e kapitlet och den 1:a versen i första Mosebok. På kvällen kom de två änglarna till Sodom, och Lot satt då i Sodoms port. När han fick se dem steg han upp för att möta dem. Han föll ner med sitt ansikte mot jorden och sa: mina herrar, kom med till er tjänares hus. Tvätta era fötter, stanna över natten. Sedan kan ni fortsätta i färd tidigt imorgon. De svarade: nej, vi stannar på gatan över natten. Men han bad dem så enträget att de tog av från vägen och kom in i hans hus. Han lagade en måltid åt dem och bakade osyrat bröd och de åt. Innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket utan undantag. De kallade på Sodom och sa till honom: var är de män som kom till dig i natt? För ut dem till oss så att vi får känna dem. Sodoms män ville alltså göra något vidrigt med de här två änglarna som hade kommit. Då gick Lot ut till dem i putten i vers 6, stängde dörren efter sig och sa: mina bröder, gör inte så illa. Jag har två döttrar som aldrig haft någon man. Låt mig föra ut dem till er så kan ni göra vad ni vill med dem. Gör bara inte något mot de här männen eftersom de har sökt skydd under mitt tak. Kan vi förstå vad det är Lot säger här? Gör vad ni vill med mina döttrar, men männen får ni inte röra. Hur såg Lot på sina döttrar egentligen? Ja, för att kunna förstå detta något så skulle jag vilja försöka att beskriva i vilket sammanhang som Abraham och Lot befinner sig. De har dragit ut från Ur. Ur är platsen för avgudadyrkan. Abraham har varit nere i Egypten. Egypten är platsen för nöjen och världslig rikedom. Och Lot, han befinner sig i Sodom. Och Sodom är platsen, staden för synd. Bland de här tre områdena ska Guds utvalda leva. Är det inte avgudadyrkan så är det nöjen och världslig rikedom. Och är det inte det så är det sodomitisk synd. Abraham höll sig ren ifrån detta. Men Lot, som var rättfärdig, befann sig i Sodom. Och när man befinner sig i ett sammanhang där det utövas mycket synd, så är det oundvikligt att man inte påverkas av det. Det är mycket bättre om man slipper vara i ett sådant sammanhang. Men är man i ett sådant sammanhang så påverkas man av det så att ens omdöme fördunklas och förmörkas. Och det är precis detta som hände med Lot. Han är rättfärdig, men hans omdöme har fördunklats så att han tycker inte att det är så viktigt och så noga med sina döttrar, utan de kan han lämna ut så att männen i Sodom får göra vad de vill med dem. Så hade Lots omdöme fördunklats och förmörkats till följd av att han hade vistats i Sodom. Och så kan det vara för oss också. Om vi lever i ett sammanhang där det är mycket synd och mycket otro och mycket otukt, så påverkas vi av detta. Antingen vi vill eller inte. Vi klarar inte av att hålla oss fria och rena ifrån det helt och hållet, med mindre än att vi lämnar ett sådant område. Viktigt att se och förstå. Men hur gick det nu? Blev de här två döttrarna utlämnade? När Lot sade detta, så i vers 9 i 19 kapitlet i första Mosebok, så svarade männen: flytta på dig. Det sa vidare: denna har kommit hit som främling och nu vill han bli vår domare. Nu ska vi göra mer ont mot dig än mot dem. Och det trängde sig med våld mot Lot och stormade fram för att spränga dörren. Lot var rättfärdig och det störde männen i Sodom. De tyckte inte alls om att han hade sin rättfärdighet. De tyckte inte alls om att han skulle vara en domare över deras synd och deras omoraliska handlingar. Nu ville de göra honom illa också. Och de trängde sig med våld mot Lot och stormade fram för att spränga dörren. Männen, alltså änglarna, räckte ut sina händer och drog in Lot till sig i huset och stängde dörren. Männen utanför huset slog det med blindhet, både små och stora, så att det förgäves försökte finna dörren. Sedan sa det till Lot: har du några mer här, någon svärson eller söner eller döttrar eller någon annan som tillhör dig i staden, så för bort dem från den här platsen, för vi ska fördärva den. Deras rop har blivit så starkt inför Herren att Herren har sänt oss hit för att fördärva den. Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner, det som skulle få hans döttrar, och sa: bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. Om vi skulle säga till människor idag i vårt land att vi behöver omvända oss, för vi kan inte fortsätta i vårt land och leva på det sättet som vi gör, för då kommer Gud att döma vårt land, så skulle människor, mer än en, många kanske säga: ja, det är inte så allvarligt. Vi ska inte ta det så allvarligt. Du skämtar bara. Gud kan ju inte göra så. Gud är ju kärleksfull. Han vill ju inte något ont. Männen, svärsönerna som skulle få Lots döttra, trodde att han skämtade. Tog inte vad Lot sa på allvar. Och så tror jag att det är viss utsträckning, kanske till och med i stor utsträckning, skulle vara om någon av oss skulle säga till människor runt omkring som lever i mycket synd: omvänd dig, annars kommer Guds dom över dig. Nej du, vi tar det inte så allvarligt. Gud är kärleksfull, du skämtar bara. Så illa kan det inte vara. Men faktum är att så illa kan det bli om det inte sker en omvändelse. Änglarna som drog in Lot i huset slog männen med blindhet. Och det är en symbol för den andliga blindheten som människor får när de inte lever efter hur Gud har förordnat att människor ska leva i skapelsen. Då blir människor andligt blinda och förstår inte vad det är de gör för någonting. Vi fortsätter i den 19 kapitlet i första Mosebok och i den 15 versen. När gryningen kom skyndade änglarna på Lot och sa: stig upp och ta med dig din hustru och dina båda döttrar som är här, så att du inte går under genom stadens synd. När Lot röjde tog männen honom vid handen tillsammans med hans hustru och hans båda döttrar, till Herren ville skona honom. Det förde ut honom, och först när det var utanför staden släppte det honom. När det hade fört ut dem sa det en: fly för livet, se dig inte tillbaka och stanna inte någonstans på slätten. Lot, han dröjde, han hade inte så bråttom att stiga upp på morgonen fastän han visste vad som skulle hända. Hur skulle någon av er göra om ni visste att det skulle regna eld och svavel över den platsen ni befinner er? Skulle ni sova lugnt och tryggt på natten och inte ha bråttom med att stiga upp? Skulle ni vara en riktig sjusovare, eller skulle ni stiga upp väldigt tidigt? Ja, jag tycker det vore väl på sin plats att skynda sig. Men Lot, han hade inte bråttom. Änglarna fick ta honom vid handen tillsammans med hans hustru och hans båda döttrar och föra honom ut ur staden. Och när de säger fly för livet, se dig inte tillbaka, så säger Lot: o nej, herre, din tjänare har ju funnit nåd för dina ögon och du har visat din stora godhet mot mig genom att rädda mitt liv. Men jag kan inte fly upp till bergen, för då kan olyckan hinna fatt mig så att jag dör. Se, staden där borta ligger ju nära. Det är lätt att fly dit och den är liten. Låt mig fly dit så att jag får leva. Staden är ju liten. Då svarar han honom: jag ska göra som du vill i detta. Jag ska inte omstötta staden du talar om, men skynda dig att fly dit. Ty jag kan inte göra något förrän du är där. Därav fick staden namnet Soar, som betyder liten. 23 versen. Solen hade gått upp över jorden när Lot kom till Soar. Då lät Herren svavel och eld regna ner från himlen, från Herren över Sodom och Gomorra. Han omstöttade dessa städer med hela slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken. Men Lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka, och hon blev en saltstod. Lots hustru som följde efter, hon gick inte jämna steg med Lot, utan hon gick en bit efter. Hon såg sig tillbaka. Hon längtade tillbaka till det liv hon hade lämnat i Sodom. Och hon stannar på vägen. Hon kommer inte fram till den plats som Lot är på väg till. Så kan det vara i våra dagar också. Vi kan se oss tillbaka på det som vi längtar efter och har kärt i den här världen. Och vi vill inte riktigt släppa det. Är du befriad från allt som binder dig i den här världen, eller finns det någonting som binder dig, precis som det var för Lots hustru, så att du inte kommer med i den befrielse som Herren har planerat, den evakuering som Herren har planerat för det sina. Vi fortsätter i 30:e versen i 19:e kapitlet i första Mosebok för att se hur det gick för Lot och hans båda döttrar. Lot drog ut från Soar upp till bergsbygden och bosatte sig där med sina båda döttrar, för han vågade inte bo kvar i Soar. Han bodde med sina båda döttrar i Gotra. Då sa den äldre till den yngre: vår far är gammal och det finns ingen man i landet som kan gå in till oss som man brukar göra överallt på jorden. Kom, så ger vi vår far vin att dricka, och sedan ligger vi med honom så att vi får barn genom vår far. Så gav de sin far vin att dricka, och den natten gick den äldre in och låg med honom. Han märkte inte när hon la sig och inte heller när hon steg upp. Följande dag sa den äldre till den yngre: jag låg med far i natt, nu ger vi honom vin att dricka i natt också, och sedan går du in och ligger med honom så att vi får barn genom vår far. Så gav de sin far vin att dricka också den natten, och han märkte inte när hon la sig och inte heller när hon steg upp. Och båda Lots döttrar blev havande genom sin far. Den äldre födde en son som hon gav namnet Moab. Han är stamfader till nuvarande moabiterna. Den yngre födde också en son som hon gav namnet Ben-Ammi. Han är stamfader till de nuvarande ammoniterna. Vad är det som sker här egentligen? Precis som Lot var påverkad av livet i Sodom när han erbjöd sina båda döttrar till männen, så var Lots döttrar också påverkade av livet i Sodom. Så att de var så attraherade av att de ville få barn, få avkomlingar, så att de använde vilket medel som helst för att förverkliga sin längtan, sitt begär, sin åtrå. Och så begår de incest. Och det är någonting väldigt, väldigt allvarligt. Att försöka att genomföra sin vilja mot de principer som Gud har sagt upp leder till såväl fysisk som andlig otukt när man använder syndliga och världsliga metoder. Man kan inte genomföra sin vilja med vilka medel som helst. Om man har en längtan får man gå till Gud med den. Och Gud får visa hur han vill möta den längtan och det behov som en människa har. Men tar man saken i egna händer så blir det galet. Det finns ett ordspråk som en del människor ibland tycker om att använda. Och det är det här. Ändamålet helgar medlen. Man kan använda vilka medel som helst bara man når fram till det ändamål man har tänkt sig. Men så är det faktiskt inte. Gud säger inte så. Vi kan inte kränka Guds skapelseordning och Guds lagar för att förverkliga våra egna önskemål. Och vad leder det här då till? Jo, moabiterna och ammoniterna som blev två folkslag till följd av det här blev till stor skada för Israels barn. Till stor skada för Israels barn. Och som gjorde att de Israels barn bedrev otukt med Moabs döttrar. Och Gud förkastade dem och säger att ingen ammonit eller moabit får komma in i Guds församling. Inte ens i tionde led. Noa och Abraham finns med i Jesu släkttavla. I den som den räknas upp. Men Noa, hans avkomlingar finns inte med. Noa var rättfärdig inför Gud, men han var ändå påverkad av livet i Sodom så att hans avkomlingar inte blev till någon välsignelse. Och det är viktigt att vi ser och förstår att när vi lever på samma sätt som i Lots dagar, när vi lever så i våra dagar. För Jesus har sagt att det är på samma sätt som det var i Lots dagar så är det när människosonen kommer tillbaka. Och då är det viktigt att vi ser till att leva på ett sådant sätt så att vi inte dras med. Vårt sinne förmörkas och vi besmittas utav allt det elände och allt det onda som finns i världen. Och därför är det så viktigt för oss som vill tillhöra Herren att vi inför Jesu tillkommelse går till rätta med all ogudaktighet, all synd, all omoral och allt förakt för Herren. Allt som innebär att människor lever och följer sina köttsliga begär och lever efter synden. Och på samma sätt som det var både med floden och med Sodom och Gomorra så blir det när Herren kommer tillbaka. Kan vi omfatta detta? Vi tror att vårt samhälle ska fortbestå precis så som det är idag. Med all den bekvämlighet vi har. Men så kommer det inte att bli. Det kommer att bli stora omvälvningar. Och bara de som Gud drar i kan bli räddade. Gud han ser vad som finns i människors hjärtan. Han drar i de människor som har ett rätt sinnelag. Men de andra som avvisar Guds erbjudande om omvändelse och frälsning, de kommer att råka illa ut. Och därför är det så viktigt att vi som vill leva för Herren och vill ha ett rätt sinnelag, att vi kan bli räddade helt och hållet och inte bara delvis som Lots hustru, utan att vi verkligen lämna allt som vill binda oss och hindra oss från att komma in i den välsignelse som Herren har utsett för oss. Vad säger Paulus om det här i första Thessalonikerbrevets femte kapitel? Där säger Paulus så här i den andra versen. Ni vet mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När det säger fred och trygghet, och drabbas det av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Men ni bröder lever inte i mörkret så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Hur ska det gå för människor som inte är förberedda? Ja, det är faktiskt inte lätt. Det blir inte lätt. Vi behöver göra precis som Noa, gå in i arken. Och vår ark, vad är det i våra dagar? Jo, arken som kan rädda oss är Kristus. Vi behöver ta till oss Jesus Kristus. Vi behöver gå in i honom, och vi behöver lämna allt som tillhör den här världen och allt som tillhör den gamla människan, så att det inte finns någonting som binder oss. Varken avgudarna i vår tid med shopping eller nöjen och världslig rikedom, där människor vill leva på att förlusta sig. Och vad var det egentligen som var problemet i Sodom? Vad grundorsaken? Grundorsaken var egentligen inte det som de begick, utan grundorsaken ligger djupare. Och Hesekiel 16 kapitel och den 49 versen, där talar profeten om vad som var problemet i Sodom. Där står det så här, Hesekiel 16:49. Se, detta var din syster Sodoms synd. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. De blev högfärdiga och gjorde det som var vidrigt för mig. Därför försköt jag dem när jag såg detta. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet. Och de hjälpte inte den nödställde och fattige. Känner vi igen detta i våra dagar? Högmod, överflöd av mat, bekymmerslös säkerhet. Vi människor, och särskilt i Sverige, vi är så beroende av trygghet och bidrag så att vi blir alldeles ifrån oss om det är någonting som förändras. Men vad är det egentligen vi behöver? Vi behöver tryggheten från Herren. Inte något trygghetssystem som staten har förordnat för att det ska vara bra. Och ingen hjälp till den nödställda och fattige. Hur möter vi den nödställda och fattige? Hur möter vi de som kommer till vårt land idag? Ja, det finns mycket i övrigt att önska på detta, skulle jag vilja säga, i vårt land. Vi är mer upptagna av vårt eget än av att hjälpa de som har det svårt, som kommer till vårt land. Sverige har blivit ett omoralens land, sanktionerat av samhället. Så blir det när man har avsatt Gud och inte vill ha med honom att göra. Det är konsekvensen av att vi under många, många år i vårt land successivt har tagit bort mer och mer utav Gud, så att vi vill klara oss själva. Vi vill frälsa oss själva och klara oss själva, och vi behöver inte någon hjälp från frälsaren i höjden. Så illa ställt är det, och då får vi också ta konsekvenserna av detta. Och vad säger Paulus om detta i Romarbrevets första kapitel? Där säger Paulus så här. Romarbrevet 1:18. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Man behöver bara gå ut och se på hur naturen ser ut en vacker vårdag som idag, för att förstå att det finns en skapare. Inte så att man kan bli frälst genom att titta på blommorna, men man kan förstå att det finns en skapare bakom allt det vackra. Och då är människor som förnekar att det finns en Gud, de är utan ursäkt, därför att ett litet barn kan se och förstå detta. Och i den 21:e versen i Romarbrevet 1. Fastän människorna kände Gud, prisade honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. När människor inte vill tillbe Gud som skaparen, då kommer oförstånd över deras hjärtan.

av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnar Gud dem så att de följer sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att yrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Därför utlämnar Gud dem till skamliga lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. Det har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, full av avund, modlyst, stridslystna, svek och illvilja. Skvallrar och förtalar, hatar Gud och brukar våld, skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör det fastän det mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Är det någonting vi kan känna igen i vårt svenska samhälle idag? Tyvärr, tyvärr, tyvärr måste vi svara ja på detta. När människor överger Gud kommer Gud att överge människor. Och det här sker stegvis. Första steget är att Gud överlämnar människan åt orenhet. I vers 24. Där står det så här. Gud utlämnar dem så att de följde sina egna begär och begick all slags otukt och förnedrar sina kroppar. Nästa steg är att Gud överlämnar dem åt skamliga lidelser. I vers 26. Därför utlämnar Gud dem till skamliga lidelser. Och det sista, Gud utlämnar dem åt ett ovärdigt sinnelag i vers 28. Och vad är det för sinnelag? Jo, de är fulla av orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet, avund, modlust, stridslystnad, svek och illvilja. Skvaller och förtal, hatar Gud och brukar våld. Allt sådant kommer från att man inte vill tillbe Gud och leva rent så att det i allt behagar Gud. Har vårt folk fyllt sina synders mått så att det är bara en väntan på domen som återstår? Eller finns det ännu en nådatid med omvändelse för vårt land? Har vårt folk fyllt sina synders mått så att det bara är en väntan på domen som återstår? Eller finns det ännu en nådatid med omvändelse för vårt land? Jag ställer frågan. Jag har inget färdigt svar på det idag. Men det är ett mycket allvarligt tillstånd som vårt folk befinner sig i. Och hur ska det gå för vårt folk? Ja, bara Gud vet det. Men om det överhuvudtaget ska ske en förändring, så måste det börja i Guds församling. Det kan inte börja med människor ute i världen, utan det måste börja i Guds församling. Och Guds församling behöver ödmjuka sig och omvända sig framför allt. Detta är det första steget. Om inte detta sker, hur ska det då gå för vårt folk? Andra krönikeboken. Där finns det ett bibelställe om detta. 7:14. Men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen, förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

0: Här har vi nyckeln. Men om vår folk, Guds folk, vill omvända sig, så finns det förlåtelse. Men hur tar man det idag i våra församlingar? Ja, i många sammanhang är det så som det står i Jeremia, det 6:e kapitlet, och ifrån den 14:e versen. Jeremia 6:14. De tar lätt med att hela mitt folks skada och säger: allt står väl till, allt står väl till, men dock allt står inte väl till. Det ska stå där med skam, ty de har bedrivit avskyvärda ting. Ändå känner de ingen skam och förstår inte att blygas. Men så säger Herren i den 16:e versen i Jeremia 6. Ställ er vid vägarna och spana och fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så skall ni finna ro för era själar. Men de svarar: vi vill inte vandra på den. Ställ er vid vägarna och spana och fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så skall ni finna ro för era själar. Det är Guds recept till sitt folk i vårt land idag och till hela vårt land. Men om Guds folk inte omvänder sig och ber om förlåtelse, vem ska då tala om hur situationen ser ut i vårt land? Att den är som på Noas och Lots dagar, och att det bara väntar en dom över vårt land. Vi har levt i vårt land i ungefär 200 år i fred. Och Gud har välsignat vårt land rikligen på många olika sätt. Men hur har vi förvaltat det? Hur ser det ut i vårt land idag? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Vi vill inte ha med Gud att göra. Vi vill klara oss själva och lösa saker och ting, problem, på vårt eget sätt. Det kommer att sluta illa. Det kommer att sluta med katastrof. Om inte Gud är nådefull. Och vad vill Gud göra då? Vad behöver Gud göra i vårt land för att det ska bli en förändring? Gud behöver resa upp människor som i andens kraft kan framföra vad Gud vill göra i vårt land i vår tid. Som i andens kraft kan göra detta. Men det här är inget uppdrag som någon enskild människa kan ta sig, utan bara den eller de människor som Gud utväljer och utrustar kan göra detta. Det är bara Gud som kan ta initiativet till detta. Och när vi letar och spejar och spanar över vårt land idag, så ser vi inte mycket utav detta. Vi ser lite grann enstaka här och där, men inte mycket. Men låt mig ta ett enda exempel. Det finns en man som heter Holger Nilsson, och han har skrivit en bok med titeln Dags att ta Gud på allvar. Och det är någonting som hela Sveriges kristenhet borde göra. Ta Gud på allvar och inte bara predika och proklamera att Gud är kärlek och Gud älskar dig som du är. Ja, det är sant att Gud älskar dig som du är och att du får komma till Jesus som du är. Men det är bara halva sanningen. Det finns nämligen en fortsättning där. Du får komma till Jesus som du är, men inte för att förbli som du är, utan för att bli förvandlad, för att bli lik Jesus. Det är syftet med honom. med att komma till honom. Inte att du ska få fortsätta att leva på det sättet som du lever, utan du ska få ett förvandlat liv, ett upprättat liv, så att ditt liv i allt behagar Gud. Det är syftet med att komma till Gud och Jesus. Men idag förkunnas det i många sammanhang att ja, Gud är kärlek och Gud han accepterar olika slags kärlek. Spelar ingen roll vilken sorts kärlek det är, för Gud är ju kärlek och han vill inget ont. Inget ont kan komma från honom. Men det är bara halva bilden av Gud. Gud är kärleken. Men det står mer i Bibeln om Guds helighet än om Guds kärlek. Och Guds kärlek kränker aldrig Guds helighet. Utan de kompletterar varandra. Guds kärlek kan inte komma till fult uttryck med mindre än att Guds helighet är bevarad, ren och utan att den blir kränkt eller inskränkt på något sätt. Men allt sammans, hur vårt land ska kunna komma ur det elände och den misär som vi befinner oss i. För det tror jag inte är någon som ifrågasätter att det är på det sättet. Allt sammans börjar med att Guds folk omvänder sig. För om inte Guds folk kan tala om vilket som är den rätta vägen i andens kraft, då är det ingenting som hjälper. Då kommer väl stenarna till sist att få ropa. Och vad blir det av detta? Ja, inte vet jag, men det är ett mycket allvarligt tillstånd för vårt land idag. Och må Gud vara oss nådig och barmhärtig, så att vi får en besökelsetid i vårt land innan domen kommer. Det är bara Guds nåd om det blir så. Som vanligt får ni några frågor att begrunda idag också. Vilken miljö lever du i? Lever du i Abrahams miljö i Kanaan eller lever du i Lots miljö i Sodom? Pröva dig själv. Är du påverkad av den omgivning du lever i? Eller är ditt sinne oförmörkat, ljust och klart? Så att du precis förstår vad Gud vill i ditt liv. Eller har ditt sinne blivit fördunklat som fallet var för Lot och för hans båda döttrar? Förstår vi allvaret i Guds vrede över synden i världen och att människor inte vill omvända sig? I Uppenbarelseboken står det på flera ställen när domarna, vredeskålarna går. Människor hädade Gud, men de ville inte omvända sig och ville inte lämna sina avgudar. Förstår vi Guds vilja för vårt land och vårt folk i den tid som nu är? Och att all sann omvändelse måste börja i Guds församling. Inte att man ska strida och tvista och tjafsa om den ena petitessen eller den andra. Utan en i grunden sann omvändelse till den levande guden. Och att inte det är samma gud i alla religioner. Utan det finns en levande gud. Som har en son, Jesus Kristus, som har kommit för att frälsa världen. Början och slutet, alfa och omega. Förstår vi detta? Och hur kommer vi att respondera på det tilltalet från Gud? Eller är det så att saltet som Guds församling ska utgöra har mist sin sälta? Och det duger inte till någonting annat än att kastas bort. Domen börjar på Guds hus. Må Gud vara nådefull och barmhärtig och hjälpa oss var och en. Så att vi inte enskilt kommer till korta. Men må Gud också vara nådefull mot sin församling och resa upp människor som i andens kraft kan proklamera vad Gud vill göra i vår tid. Precis som Gud reste upp profeter på gamla testamentets tid, även om folket inte ville lyssna. Må Gud hjälpa oss alla så att vi kan förstå hur vi ska förhålla oss i den tid som nu är, i anslutning till att vi väntar att Jesus kommer tillbaka. För det kommer att bli när han kommer tillbaka på samma sätt som med i Lots dagar och i Noas dagar. Människor vet inte av någonting och helt plötsligt är olyckan över dem. Må vi gå in i arken, skydda oss där, och må vi få med oss så många som Herren vår Gud kallar.
1: Rolf Johansson i en programserie som heter I väntan på Herrens tillkommelse. Sändningstiderna för detta program är lördag 20.00 och söndag.

Då var du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkommen du som är med för första gången och välkommen också du som kanske brukar lyssna på det här programmet. Jag vill ännu en gång tacka för alla ni som hör av er på något sätt och berättar att ni lyssnar på programmet. Idag hade jag tänkt att vi skulle tala om bekantskap eller att känna. Bekantskap eller att känna. Och den här sången som vi lyssnade på, den heter ju Känner du min Jesus? Och den var inspelad med en samlad sångaskara ifrån pingströrelsen. Man brukar ju kalla det för strängmusik, för det var mycket gitarrer. Vårt nätverk, alltså de människorna som vi har runt omkring oss, det kan ju då handla om det som vi kallar för bekanta eller vänner. Och riktigt var gränsen går mellan en vän och en bekant, det har vi nog kanske lite grann olika uppfattningar om. Men en sak är vi nog överens om, och det är det att vänner står oss närmare än bekanta gör. Vi har ju också grannar kanske som vi hejar på varje dag och byter några ord med, och det kan betyda mycket att man bara liksom ser varandra så där över staketet eller att man möts på gatan. För min del så möter jag många hundägare som är ute och går med sina hundar. Eftersom jag själv har en hund så blir det ju då att man stannar och pratar. Sen har vi en kategori som vi kan kalla för kamrater. Det är kanske inte precis vänner alltid, men man har kanske samma intresse, och det kan ju vara i en idrottsklubb eller något liknande, så kan man kalla sitt nätverk där för kamrater. Och sen har vi ett annat nätverk, och det kan vi då kalla för arbetskamrater. Och det vet väl både du och jag att på ett arbete så är det väl kanske lite grann olika vad man tycker om sina arbetskamrater. En del utav dem kanske står en mer närma, medan andra kanske man håller sig lite grann borta ifrån utav olika skäl. Om vi går ytterligare längre ut i cirkeln så skulle jag vilja säga att det finns någonting som heter bekantas bekanta. Och det kan man ju möta lite nu och då, särskilt när man är ute och rör på sig. Man kanske går på en konsert någonstans eller man går på ett föredrag, så kan man stöta ihop med en bekant och så med dennes bekant. Och på det viset så blir det ett litet utbyte. Man kommer ju inte varandra så nära, men det blir ändå någon form utav nätverk därför att man råkar känna samma person. Släkten är ju också ett nätverk, och det finns nog många olika släkter skulle jag vilja säga. Det finns säkert om familjer och släkter som har en oerhörd sammanhållning, men jag skulle också kunna rada upp exempel på motsatsen. Men likväl så är det ju så, när man är släkt med varandra så möts man nu och då. Det kan vara födelsedagar, bröllop, begravningar och så vidare. Alla dessa nätverk som vi har, de ska vi då förhålla oss till på något sätt. En del kanske man bjuder in till en kväll, en fredagkväll, och bjuder på någonting gott att äta. Och en del kanske man helt enkelt inte gör så med, utan de förblir bara en lite mera ytlig bekantskap.
En del utav de här människorna som finns i nätverket, de hör man av sig till. Och en del andra hör man inte av sig till. Och omvänt då så är det en del utav dem som hör av sig till dig. När det gäller att uppvakta så är det inte alltid bara vänskap som avgör om man ska uppvakta en person. Utan det kan handla om förväntningar och god etikett. Oavsett alla dessa olika kontakter med olika känslor så har vi en attityd inför det här. Och jag har lite svårt kanske att beskriva detta i ord, men jag försöker i alla fall. När du möter en människa så känner du inombords om du kan vara avslappnad. Du behöver inte spänna dig. Du kan vara ärlig, du kan vara öppen och du känner liksom inget hot eller någonting. Medan när du möter en annan människa, då kan det långt, långt där inne kännas lite grann ansträngt. Man är lite grann på sin vakt. Man vet inte riktigt vad man har vederbörande. Och det kan också kännas lite tvingande att man, ja, det kan lite obekvämt helt enkelt. Kontakter som vi har kan ju vara sådana kontakter som vi har enbart för att vi ska tjäna på det. För en del människor så är det det enda nätverket. Man har ett nätverk där man har människor som man har nytta utav helt enkelt. Och de man inte har nytta av, de försvinner bort ifrån det egna nätverket. Allt det där som jag har försökt mig på att beskriva, det skiljer sig ifrån en andlig gemenskap. Vårt ämne för den här gången har vi ju kallat för bekantskap eller att känna. Ett andligt nätverk, det bygger inte på egoism. Det bygger inte på att man ska tjäna på det, utan det bygger på en helt annan grund. Vi vet alltid hur det är med det som känner oss, som bryr sig, som finns som en omsorg runt omkring oss. Om jag skulle ställa frågan till dig, vem är det som verkligen bryr sig om dig? Så tror jag att du skulle kunna ta fram något eller några namn. Någon som du känner riktigt bra.

Vi lyssnade till Tommy Körberg som sjöng Någon du känner. Bekantskap eller att känna, det var ämnet. Om vi talar om Jesus, som vi ofta gör i det här programmet, så är det ju så här att Jesus vill inte vara anonym för dig. Alltså, det faller på sin egen orimlighet om man skulle säga någonting annat. Jesus, han lämnade Guds himmel för att bekanta sig med mänskligheten, för att lämna efter sig ett budskap och ett löfte. Så han vill inte vara anonym för dig och mig. Han vill heller inte vara onåbar. Jag har träffat en del människor som säger att ja, jag ber och jag försöker tro, men jag når inte fram och jag märker ingenting och jag känner ingenting. Kanske det är så att vi ska sluta och anstränga oss och bara lära känna Jesus. Det är inte komplicerat. Det är mycket enklare än någon kan tro. Ett barn kan klara av det. Problemet är nog att vi som har blivit vuxna, vi har blivit komplicerade på insidan. Men om vi ändå försöker ta oss till den sanningen som Gud vill ge oss, så är ju den sanningen att Jesus, han vill bli din vän. Och han vill framförallt bli delaktig i din vardag. Jag skulle vilja säga så här att även om du kanske inte har bett om det eller märkt det, så är han ändå delaktig i din vardag. Han vill lära känna dig. Det är inte så jätteviktigt att vara bibelsprängd eller att tillhöra de rätta sammanhangen. Det viktigaste, det är att vi känner honom och att han känner dig och mig. Varför säger jag detta med eftertryck? Jo, därför att han själv berättar i vår bibel att han kommer att möta människor på den yttersta dagen. Och det som avgör om han tar emot dem eller inte, det är om han känner dem eller inte känner dem. Det handlar inte om hur mycket synd man har gjort, hur dåligt man har betett sig. Det handlar om vi känner varandra, Jesus och jag. Det handlar inte om att känna till. Jag tror att väldigt många människor, om vi tar Sverige till exempel, så tror jag att många människor känner till Jesus. Och när man hör det namnet nämnas, så då kan det hända saker. Det har jag märkt flera gånger. Det är ett namn som inte liksom, det far inte förbi obemärkt, utan man reagerar. En del människor reagerar med likgiltighet. En del förkastar Jesus. En del gör honom till en lögn eller en myt. Men så finns det människor som har tagit emot Jesus i sitt hjärta och håller på att lära känna honom. Och han håller på att lära känna dem. När man lär känna Jesus, så innebär det också att man lär känna och får kunskap om det han egentligen står för. Han står för sanning, kärlek, förlåtelse. Han står för de mjuka värdena. Därmed betyder det inte att han är vek eller feg. Han kan vara mycket hård emot synden, men han är oerhört barmhärtig emot människor. Så nyckeln, det är att vi känner Jesus och att han känner oss.
Vi kan ju lära känna Jesus i bön och i bibelläsning. Men det är minst lika viktigt att vi låter honom lära känna oss själva. Att vi öppnar mot honom. Att vi säger som det är. I bön och när vi samtalar med honom. Ibland så kan det vara svårt att känna Jesus. Det fick Petrus erfara. Inför korsfästelsen så förnekade Petrus Jesus 3 gånger. Och då hade han ändå varit med honom en mycket lång tid och sett vad han hade gjort. Och likväl så var han feg och förnekade Jesus. Men som väl var så fick Petrus en ny chans. Att lära känna Jesus, det innebär också att lära känna hans far, vår fader i himmelen, Gud själv. Gud är den som finns i himmelen och väntar på dig och mig. Han väntar på att lära känna dig och mig. Och han vill visa sig för dig och mig på olika sätt. Himlen väntar på dig.

Himlen väntar på dig. Vi lyssnade till Jan P. med Sällskap. Bekantskap eller att känna. I vår bibel, i Hebreerbrevet, så står det en text som vi ofta läser i samband med begravningar. Och jag ska läsa några rader. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett dig i fjärran och hälsat dig och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker sitt hemland, och om de hade tänkt på det land som de hade lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem i himlen. Människor som har genomgått sin livsvandring, de gör en vandring på andra sidan. En del människor påstår att när livet är slut så är det slut. Men så lär inte vår bibel, så lär inte Guds ord. Utan den lär att det finns en fortsättning. Den lär oss också att den fortsättningen kan avgöras av oss själva. Här står det lite grann om människor som hade funnit ett land. De hade inte intagit det, men de hade sett det på håll i fjärran och behälsat det. Och så har de bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Jag tycker den här texten är så otroligt bra, därför att detta beskriver precis en människa som har blivit frälst, som har fått Jesus i sitt hjärta, som har funnit meningen med livet. Och så riktar de sin blick in i ett nytt hemland. Och plötsligt så är det gamla hemlandet, det jordiska, inte så mycket värt längre. Det får en helt annan, mindre betydelsefull plats i dennes liv. Därför att de längtade till ett bättre land, ett land i himlen. Om vi lär känna Jesus, så finns det här landet berett för dig och mig. Han har själv sagt att han ska gå före och bereda plats och rum för dem som vill vara med i det här nya landet. Att uppleva Jesus, lära känna honom, det är att uppleva någonting nytt, som inte bara blir en ny bekantskap, utan det blir mycket mer värdefullt. Kanske det till och med kan ersätta gamla skadliga kontakter som vi har, som bara förstör det för oss, leder oss bort ifrån sanningen. Kanske kännedomen, bekantskapen, kärleken från Jesus kan hjälpa oss att bli befriade från traditioner som tynger oss, kosmiska makter som driver oss till olika saker. Vänskapen med Jesus, den flyttar vårt jordiska fokus uppåt. Istället för att titta ner i marken, titta på omständigheterna här på jorden, titta på vad jorden och världen kan erbjuda, så lyfter man blicken och tittar på vad det är som ska komma. Och därmed så förändras också värderingarna. Jag skulle vilja gå så långt så att säga att när man lär känna Jesus, så får man kontakt med heligheten. Och jag tror att vi människor innerst inne, vi längtar efter det sanna, det rätta, det hela och det som jag vill kalla för
heligheten. Det blir som ett nytt ljus som uppstår inom oss och en ödmjukhet intar våra liv när vi ser vad det finns i heligheten.

Helig, helig, helig. Den här låten var hämtad ifrån ett album som heter Miracle Music. Bekantskap eller att känna. Paulus, han behandlar också den här frågan på det här sättet i sitt brev till romarna. Nu däremot, när ni har blivit fria från synden, men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Alltså, när vi tar emot Jesus blir vi befriade från synden. Men vi blir slavar under Gud, står det. Och det låter ju lite dåligt egentligen. Men det är inte så hemskt som det låter. Därför att när vi är i Guds hägn, i Jesu kännedom, i hans närhet, så blir frukten som vi skördar helighet. Och till slut så får vi ett evigt liv. Syndens lön, det är döden. Men Guds gåva, alltså Jesus Kristus, det är evigt liv i Jesus Kristus, vår Herre. Alltså evigt liv, vi som är dödliga, bristfälliga, syndfulla, vi kan bara få evigt liv i Kristus Jesus. När vi lär känna Jesus så tar vi emot honom, släpper in honom i våra liv, låter honom delta på olika sätt. Vi är ärliga mot honom. Vi försöker inte gömma undan någonting. När vi gör det så vänder vi om ifrån dödsvägen och vandrar sedan på livsvägen. När vi tittar lite grann på det här valet som många människor har gjort, så är det ju många ute i samhället idag som tycker att ja, den kristna tron, den är ju lika dåraktig som alla andra religioner. Och det är så. Det står till och med i Bibeln att folk kommer att tycka på det viset. Och varför har Gud gjort det på det viset? Jo, han ville inte att kunskap och visdom skulle ha företräde före trohet och ödmjukhet. Därför måste man vara trosvis och ödmjuk för att kunna ta emot Jesus i sitt liv. Därför att det som var svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Det som världen ser ner på, det som ringaktas, jag som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet, vår frihet. Alltså, när vi lär känna Jesus, släpper in honom i våra liv, så blir det inte bara en ny bekantskap, utan i honom så får vi allt detta när vi lever i hans närhet.

I din närhet lyssnade vi till. Och det var hämtat ifrån ett album som heter Ropa till Gud. Bekantskap eller att lära känna. Som du säkert har märkt så har det här lett fram till att det jag vill ha sagt, det är en rekommendation för dig som kanske lever en bit bort ifrån Jesus. Kanske du har studerat det här lite grann på avstånd. Kanske du har gått i någon alfakurs för du har varit nyfiken. Eller kanske du bara har varit en hemlig radiolyssnare som inte kommer till skott. Jag vet inte varför jag säger det här nu, men jag tror att för någon som sitter och lyssnar på det här programmet just nu så är det oerhört viktigt att du tar ett beslut rätt snart. Livet som vi lever här nere på jorden, vi vet inte hur långt det blir. Vi vet inte hur långt det blir. Vi vet inte hur många tillfällen vi får. Därför är varje tillfälle ett viktigt tillfälle. Jag tror att du innerst inne känner att du söker någonting därför att du saknar någonting. Det är ju så i vårt land att de allra flesta människorna, de har ju livets nödtorft, mat och kläder. Tak över huvudet, värme på vintern och så vidare. Det finns undantag, det vet jag. Likväl så vet jag också att man i mitt i all denna välfärd, som en del kallar det, kan känna sig både fattig, otrygg, otillfredsställd, naken, ensam och ännu värre kanske till och med ha en dödslängtan. Det jag har försökt att förmedla till dig, det är att i det här gemenskapen med Jesus,

så finns allt det där. Jag har inte sagt att ett liv tillsammans med Jesus blir bekymmersfritt. För då skulle jag inte vara ärlig. Jag behöver inte gå längre än till mig själv för att se att det inte är bekymmersfritt. Men det vet jag att om jag har Jesus i mitt liv, om jag har Guds välmående, höll jag på att säga, över mitt liv, så vet jag att jag har en bekantskap, en vänskap med den starkaste kraften i universum och i den andliga världen. Därför kan jag känna mig trygg. Därför behöver jag inte känna mig ensam. Därför behöver inte omständigheterna i det här livet vara de som avgör hur jag ska känna det. När jag lär känna Jesus, så vill jag också påstå att då lär jag också känna mig själv. Jag hittar min identitet. Jag hittar ursprunget som fanns där från början i mitt inre. Jesus, han speglar oss på ett fantastiskt sätt. När jag vandrar med Jesus, så känner jag också att jag har fått ett värde. Inte kanske i världens ögon, inte kanske ett värde som kan mätas i pengar, men ett värde som finns i Guds ögon. Någon sa en gång till mig så här, det var väl för att uppmuntra mig och ge mig kanske ny tro och så vidare. Glöm inte bort att du är Guds ögonsten. Det hjälpte mig väldigt mycket. För då förstod jag att, inte för att jag är märkvärdigare än någon annan, inte för att jag är bättre än någon annan, snarare tvärtom, utan trots att jag är som jag är, så är jag Guds ögonsten. Det kan du också bli. Du kan också få uppleva den trofasta kärlek som bara Gud kan ge, och som man också ger genom sin son Jesus Kristus.

Jo, vi börjar komma mot slutet av det här programmet. Gud, du är mitt trygga bo. Din trofasta kärlek. Det här var hämtat ifrån ett album som hette Smaka och se. Jag skulle bara vilja tacka för att du har suttit och lyssnat även detta programmet. Och har du någon som du känner som du tror skulle uppskatta programmet eller behöva programmet, så får du väldigt gärna berätta om det. Du känner ju till kanalen och också klockslaget då programmet går. Jag kan inte nämna det därför att programmet går i olika städer vid olika tider. Så du får berätta för din stad. Tack så mycket min vän, och Guds välsignelse önskar jag dig.

Välkommen till St. Pauli närradio denna söndagkväll. Dopets söndag kan vi kalla den här söndagen. Jag som leder andakten heter Göte Siverbo. Och vi ska börja med psalmen 386. Upp ur vilda djupa vatten. 386.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Kärlekens Gud, du som sände din son i världen, bevara oss i din kärlek så att vår glädje blir fullkomlig. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och råder med dig och den helige Ande, från evighet till evighet. Amen. Så ska vi be med dagens saltarsalm. Det är första söndagen efter trefaldighet. Kom och se Guds gärningar, hans väldiga verk bland människor. Han förvandlade havet till torr mark. Det gick till fots genom floden. Låt oss glädjas över honom. Han härskar för evigt i sin makt. Hans ögon vakar över folken. Inga upprorsmän ska resa sig. Prisa vår Gud, alla folk. Låt lovsången ljuda. Han bevarar oss vid liv. Han låter inte våra fötter slinta. Du prövade oss, o Gud. Du renade oss som man renar silver. Du lät oss fastna i nätet. Du slog oss i bojor. Du lät människor rida fram över oss. Vi gick genom eld och genom vatten, men du förde oss ut i frihet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Psalmen 375, den tredje versen. En vårdar och föder vår herde sin jord. 375, vers 3.

Låt oss upplyfta våra hjärtan till Gud och höra dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Johannes döparen sa, jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och ska rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Låt oss be. Herre, nu vill jag höra, tala du och ge det jag behöver nu. Jag beder dig av hjärtans grund, välsigna denna andaktstund. Amen. Vilket dop blev ni döpta med? Det är Paulus som ställer den frågan i Apostlagärningarnas 19 kapitel, när han befinner sig i Efesos. Vilket dop blev ni döpta med? När vi hör den frågan kanske vi blir fundersamma, finns det mer än ett dop? Vi bekänner ju i den essenska trosbekännelsen att vi bekänner där ett enda dop till syndernas förlåtelse. Ja, dopets sakrament, det är ett enda. Men i evangeliet idag så kan vi ändå få fram att man kan tala om tre olika slags dop. Och det ska vi göra i den här stunden i vår betraktelse. Tre slags dop. Det första är omvändelsedopet. Omvändelsedopet. Vi har alltså dopet söndag idag. Och det är så att det har talats egentligen alldeles för lite om dopet. Om vi går bakåt i tiden i vår kyrka, för fanns det en enda söndag på hela kyrkåret och det var dopet som var ämnet. Det var söndagen efter nyår som dessutom ofta kunde försvinna. Numera har vi två stycken dopsöndagar. Första efter trettondagen och första efter trefaldighet. Och det är ju gott att vi får ta upp dopets sakrament två gånger under kyrkåret. Dessutom kommer dessa söndagar först, dels i trettondagstiden och dels i trefaldighetstiden. Och det är följdriktigt eftersom det kristna livet, det börjar ju med dopet. Men omvändelsedopet, det som då Johannes döparen säger att han döper med. Vad är då det för ett dop? Ja, det var det dop han döpte med. Han säger att jag döper det med vatten för omvändelsens skull. Det som Johannes döparen predikade var ju att vi skulle ångra och bekänna våra synder, en full sinnesändring. Man kan säga att det dopet var mer av en syndabekännelse. Att medan det kristna dopet är mer då syndaförlåtelsens dop. Det var så att säga en bekännelsehandling, jag vill göra bättre, jag vill omvända mig, jag vill ändra mitt sinne. Och det dopet, det är alltså inte detsamma alls som vårt kristna dop. Sedan är det ju så att det dopet var också ett syndaförlåtelsens dop. För den som gjorde som Johannes döparen sa, se Guds lam och trodde på Jesus Kristus, så var det ju också så att man fick förlåtelse. Och det var rätt och gott att Johannes döparen predikade och döpte människor. Det var ett helig handling också detta. Och det är ju så att den enda egentligen som inte behövde döpas med det dopet, det var ju Jesus. Han hade ju ingen synd, han behövde ingen omvändelse. Men han gjorde det av andra skäl. Han döptes för att han gjorde vår sak till sin. Han ville så göra vår synd till sin. Och uppfylla all rättfärdighet. Och Johannes döparen, han var ju den största av kvinna född. Han gjorde inte något som vi ska tänka att det var inte rätt och gott, tvärtom. Han var ju en mycket
både ödmjuk och stark person. Ödmjuk, han såg sig inte värdig att ta Jesus sandaler, eller ta av Jesus sandalerna, denna slavsyssla. Och dessutom så var han ju stark, som han var inte ett rör som bara kastades hit och dit av vinden, eller som agnarna som flyger bort av vinden. Nej, han var stark, han gick ju i döden, fick dö martyrdöden, han gick lidandets väg, precis som Jesus också gjorde. Så omvändelsedopet är Johannes döparens dop, det är det första av de tre. Det andra vi ska tala om, det är andedopet. Andedopet. Jesus ställer ju det, eller Johannes döparen är det som predikar evangeliet och ställer det mot sitt eget dop. Han som kommer efter mig ska döpa er med helig ande. Alltså ett andedop. Det kristna dopet, det är ett andedop. Dopets sakrament. Därför att man får den helige ande när man döps. Sen kan man också säga att när man kommer till tro, om man har lämnat dopets Gud, så får man återigen döpas med helig ande. Det vill säga man får den helige ande återigen. Anden får man i sitt hjärta. Men man behöver alltså inte döpas två gånger för det. Dopet ska bara ske en enda gång. Och när man sen, om man har avfallit från dopets nåd och vänder om, ja, då får man den helige ande tillbaka i sitt hjärta, och för att sen fyllas mer och mer av den helige ande. Och tanken är givetvis från Guds sida att den som är döpt ska inte falla ur dopets nåd, utan bara döpas med andedopet en gång och sedan fyllas mer och mer av den helige ande. Så omdöpt behöver man inte bli, men omvänd behöver man bli om man har lämnat dopets Gud. Varför behöver man då inte igen döpas med vatten? Jo, det beror på att Guds löften, de står fasta alltid. Det han lovade vid vårt dop, det står fast hela livet. Från Guds sida så bryts inte det här förbundet. Därför behöver vi bara döpas en gång. Och vi behöver däremot be om att få mer och mer av den heliga ande, och be om att inte mista den heliga ande. Ta inte din heliga ande ifrån mig, så som vi ber i Psaltaren. Ibland kan det talas om att andedopet är något som bara vissa utvalda blir döpta med. Det finns inget i Bibeln som säger att det är så, utan genom tron är det som man får den heliga ande. Antingen det sker i dopet, eller det också sker senare i livet när man återvänder till dopets Gud. Men så har vi också i texten ett tredje dop, och det är eldsdopet. Han ska döpa er med helig ande och eld. Det är ju gott att bli smord med den helige ande. Det är något behagligt. Men det kan också innebära något mindre behagligt. Som en eld som bränner. Snart ska vi fira pingst. När vi har firat pingst, och när vi firade pingst, så påminnes vi om detta att de första apostlarna, de fick den helige ande genom eldstungor. En bild av att man behöver också döpas med eldsdopet för att renas från all möjlig slagg, allt orent, allt som behöver rensas ut. Det sker genom den helige andes eld, allt det som hör den gamla människan till. Lidandesdopet, det fick ju verkligen Johannes döparen gå igenom. Det får i synnerhet våra martyrer, de som vi tänker särskilt på och annandag jul. Jesus använder bilden Johannes döparen använder bilden i texten om tröskningen, som kan också sägas vara då en bild av detta eldstop. Det ädla vetekornet ska komma fram, agnarna ska bort genom tröskningen. Agnarna ska flyga bort med vinden. De gör ju det, för de har inte tyngden. Men det som blir kvar, det är det som äger tyngd.
De som inte är andedöpta eller inte fått den heliga ande, och de kommer inte heller gå igenom den här tröskningen, det här eldsdopet. Men de som är omvända, de är som ädla vetekorn. Och de behöver rensas hela livet igenom. Vilka som hör till agnarna, vilka som hör till vetet, det är inte alltid så tydligt att vi kan se det. I våra församlingar lever de tillsammans ända till den sista tröskningsdagen, den yttersta dagen. Då ska det bli glasklart vilka som är agnar, så att säga, och vilka som är äkta, ädla vetekorn. Det blir två olika högar, så att säga, och det som är i högen av ädla vetekorn, de samlas in i den himmelska ladan. Men hur går det med agnarna? Jo, de ska brännas upp, säger vår text, i en eld som aldrig slocknar. Om vi då ska tillämpa denna text på oss själva, så förstår vi att det är viktigt att vi blir döpta, både med andedopet och med eldsdopet, att vi blir ädla vetekorn, och att om vi har förlorat den heliga ande, att vi då blir döpta igen, inte genom ett omdop i vatten, men att vi blir genom tron döpta i ande igen. Är man andedöpt, så innebär det att man ska bärgas till sist, på den sista dagen, in i den himmelska ladan. Han ska samla sitt vete i ladan, men till elden får agnarna gå. När han kommer en gång för att döma, må vi då för honom bestå. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Psalmen 162, ifrån den andra versen: som elden guldet renar, så andens helga glöd med själen sig förenar. 162, från den andra versen.

Låt oss bedja. Gud vår Fader, vi ber dig om allt vad vi av hjärtat önskar. Om allt vad vi behöver dag från dag. Om bröd på bordet och en god hälsa. Om en trygg värld och ett beboeligt hem för varje människa. Om tillgivenhet och trohet från våra medmänniskor. Om kärlek från dem som vi har kära. Om fred på jorden. Vi ber dig för alla som saknar det nödvändigaste. Rättvisa åt alla förorättade och misshandlade. Nya livsmöjligheter åt dem som misslyckats. Om hälsa åt våra sjuka. Vi ber dig för den ort där vi lever och verkar. Grannar och vänner, släktingar. För dem också som står oss emot. Vi ber om livsmod och glädje åt alla människor. Om förnuft och god vilja åt dem som regerar i vår värld. Så ber vi också för din kyrka att den ska få vara ett ljus i världen som pekar på vägen till livet. Vi ber om varsamhet i vårt umgänge med varandra, mer av Jesu Kristi sinnelag, att bli mer och mer renade genom den heliga andes eld. Jesus Kristus, du är vårt ljus, du är vår väg, dig vill vi vörda och älska i alla våra dagar. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi ska så sluta med psalmen 754 från den tredje versen. Så sänd till oss din ande, Gud. 754 från vers 3.

I och med denna sändning så är vår programtid slut för idag från oss här på Sankt Pauli när radio. Imorgon måndag är vi tillbaka igen och då börjar vi klockan 8:30. Kvällens andakt den leddes ut av Göte Siverbo. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och jag som har producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så önskar jag nu en riktigt fin fortsättning på kvällen och väl mött igen imorgon. Hej då!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
2: The mirror gate remains open. Timeline divergence exceeds safe parameters. The transmission is inside the receiver.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: Signal detected.
3: Incoming special transmission.
2: A thousand worlds are cheering for you.
3: New opportunities are entering orbit.

mellan natt och morgon. Innan staden riktigt har vaknat finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där börjar en

live online och live på 103 FM. En blandning av stadens puls, framtidens teknologi.

Kanske framtidens radio inte steril och perfekt. Kanske ska den vara mänsklig. Lite rå. Lite galen. Lite drömmande.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Beyond the edge of time. The signal still travels. We crossed a billion stars to send this message. Welcome to X-Spider.

Göteborgs gator till galaxens yttersta gräns. I am a spider. Kosmos. Klubb Arena. Musik, berättelser, framtid. Nu live online och på 103 i Göteborg.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

e2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. The mirror gate remains open.
1: Timeline divergence exceeds safe parameters. The transmission is inside the receiver.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.